0: სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: Buio sulle scale. Silenzio che fa male.